kumi kui mame wai afi kwa dia una mihwe o irade majuma semi mihwe wa o magwantue mihwe wa o misika semi irade afi mihwe o mina me kasawai irade kasawai hwe ahunya ne amane ne ahotra me namu emframa bone ne ehuma etufa me kra so mina kopon wankasa mini buafobia. Everybody kasa.